0: Sahariemu, Yakaidilisi.
1: 89.9.
2: Hi, FM.
1: The station making a difference.
3: Any other radio is just another station.
4: 89.9. Spice FM.
5: Spice FM.
6: Amakuru mbugufu ni gakwikibwaho.
7: Spice FM.
8: Akatiba akarujia zibwa ni okomesa akaruroke mereize. Kemereize okoma akaruro akentebe yokubanza msao zizi kwekira kemu itano. Omrubugu rwa hoi makande ya bebembe za sati na basatu. Barabamo atara habisimbi deho. Kandi babe entebe yokubanza bakwekira kemu atano nomo. Omunyamasa za hoi mabakomiro ataro habisimbi deho. Kanda bakiro wingi haba singu ire omukaruro akentebe yokubanza. Omrubugu rwa hoi mabagenda kutuaro kwetombo ito kwa omukate bakaro jansibu wano komesa akaruro. Awebi ya bitagenzele kurongi. Agona gani kuja na gumbu ijuira saha ibili zonyini. Ezobu yobu wakarelezi.
6: Amakuro mbugufu gabainiga kuhikibu waho.
7: Spice FM.